0: Vox, Pumpa in to je to, pa na Veseljakovih 30 se Vox harmonika podeli.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.